här grejer är International Harvester, Craig Morgan, och snart är det ju dags att börja skörda för alla bönder. Vi är snart i augusti. Augusti, september, det är då det händer. Rimmar ju också. Vilken jävla rimer man är. Klockan har väl sett 9. Vi drar igång en ny timme nu med massa skön härlig country. Keith Urban, Luke Holmes, som är kanalt ligger laddat, så du bara haka på. Närmast har vi ny musik från Carly Pearce. Här är She Don't på Go Country.

0: Tracker Wetmore, 3-2-1 på Go Country. Rickardsson är i studion. Även fast vädret inte är så, ja, så somligt just idag, i alla fall inte i Stockholm, ska du få en Go Country Summer Pick som värmer upp. Long Hot Summer, här är Keith Urban.
1: Okay.

Warrington, it ain't whiskey på Go Country. Rickardsson är i studion och lite mindre än 2 veckor kvar. Då byter vi frekvens, FM-frekvens i Stockholm. Från 107,9 och 98,9 till 107,5. Yes, och givetvis stamnätet på 28 orter runt om i Sverige. Nu på radion, här är Daryl Singletary.

Ashley McBride, 10 to Midnight, ny musik på Go Country, svinbra verkligen. Och hela albumet, inklusive den här låten, då handlar om ungefär samma sak. Ashley McBrides alkoholintag. Värt att lyssna igenom verkligen. Yes, Rickard från här i studion. Nu blir det sand mellan tårna. Det behöver vi när det ser lite grått och muligt ut. Här är Zac Brown Band, Toes.

Shaboozy, cowgirl på Go Country, Rickard från här i studion. Igår så kollade jag faktiskt på fotbolls-VM. Alla ni som känner mig vet ju att jag är ju ingen fotbollskille. Men det var ju väldigt kul faktiskt. Spanien var ju verkligen det bättre laget, hade ju bollen av hela tiden. Men det är inte det jag tänker på som var det bästa. Det var ju när de skulle fira. Då ville Donald Trump också fira med dem. Väldigt kul. Här är Kane Brown på Go Country.

0: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
1: En kaffe tack.
2: Kommer här.
1: Många nya kunder i varuhuset idag.
2: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
1: Ett litet emblem, jag ser ut bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
2: Jo.
3: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses. Hos Biltema.
4: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
5: Rhenos Jysk avslutas nu med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 50% på tv-bänkar och soffbord och spara upp till 50% på fåtöljer. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: När skolan fungerar kan barn drömma stort. Och när barn drömmer stort, då växer Sverige. Det är Liberalernas ansvar att det finns arbetsro i klassrummet så att fler kan gå sin egen väg. För ingen väljer var man börjar, men alla ska få välja vart man går, precis som jag fick. Jag heter Simona Moamsson och Liberalerna tar ansvar för din frihet.
7: Det här är politisk reklam från Liberalerna. Mer info finns på polrek.se.
8: Älskar du drama? På Viaplay finns allt du behöver.
9: Vad rekommenderar du?
8: Din nästa favorit väntar. Streama nu på Viaplay.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Nej, inte nu igen.
12: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
13: Telenor presenterar Nummerkoll.
14: Älskling, det ringer.
15: Va?
14: Din lur ringer.
15: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
14: Va?
15: Eller jo, svara, men säg inget.
14: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
15: Vad är det för nummer?
13: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
16: Papper som räcker längre. Det är så vi rullar. Med Särla får du mer på varje rulle, så att du slipper fylla på i tid och otid. Små beslut i vardagen gör stor skillnad. Som att välja ett papper lokalproducerat i Sverige. Smart för dig och plånboken. Välj det som räcker längre. Det lönar sig. Det är ju Särla.
17: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
18: En till jobbresa den här månaden.
17: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul. På 100 000-tals hotell.
18: Som en mini-retreat.
17: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
19: Nu är FIFA World Cup bil här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
20: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
21: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
22: Grabbar, det är radio.
23: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
22: Precis, och att alla är välkomna.